0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Свіже на радіо Ена.
2: Чао всім, сім Жан Серчич, і то є моя нова пісня Марсін Венера з Арі на радіо Ена.